Ia a mau sa ua manoa, ia ona e whaitau ane hei lea. A ole au tu, wha tali tali ma le ono sai. Ole whaitau le ua whai mau tu e fulinga mai o se tima inga. E wha malo si au, mani fau fau tuanga wha aloto tele, ina ia mau le tō vai, ma uu mau le pito maya, ole ona wha tua tua, ina ua mau tinoa le wha moe moe. Wha tali tali ma le ono sai. E afua ona whaataritari, ona o iai se mea o loo tau lai iai lewa ai ili lumanai. Se faa moe moe o loo loloma malulupe, se mea o faa malumalu mai, e tele sona taa ua masona onga, e afia ele soifuanga, masava linga o leola nga iluma, masona tauno unga lelei. E ala ona mo o mia le ono sai, ona so se faa moe moe nga taa ua lava, e tele se taimi e taa pena, Ta pena pena ai, masa uni uni ai. Mai le taimi o ta penanga, e maa sani lava ona o sofa ia ele ti a polo, ma tupu ai le faa vai vai, ma le tau solo muli. E avea lea mapongai, e manatu maa maa ai, ma le taa ua ai le faa talitali. O lono winga o le faa talitali ma le ono sai, e fai ma le loto faa tuotua, loto mau, Loto tele, ma ia manino lewa ai, ile mea o whaataritari iai. O le pala karafa lea sa maua mai ei le autu le tato te tala noin, o se vaenga le tusi ia poa poa ai, mani fautuanga faa auro, ale apositolo o paulo, mole e kale isi ei roma. Sama tua faa manino atua ile apositolo, le winga o le ola e ala ile anganga pa ia faa mai paulo, wale ai se faa sala ie o ia keriso Yesu. O e le sa bavali la le tino, ai la le anganga. Awa o le tu la fono a le anganga, o le ola lewa ya kiriso Yesu. E la le tino, e loto atu ila ato imea le tino. A o e ila le anganga, e loto atu imea a le anganga. O le fina ngala o le apostolo, o le lalolangi wa lola ato si omanga, sa ato ato alu na mata ngofie, pe ona faya ai ele atua, ai petai. Ua maata ngāma whenumi a i talu o na o mai le angasala. Ma ua le au sia ai le wha moe moe e pe ona fōfoi nai e tusa ma le fina ngalo pa ia o le atua. O ia o le apostolo, ua oi whaatasi ma o ono whaatasi mea umana whaia. Ua o mai lawa i ona pōne i talu le angasala. O lono fina ngalo fōi e le ta tau i so te kevisiano o na wha vai vai ai. A wā o tātou i loa o mea umai lale tino Ila le tino nei e hiu ili pala. A wawa ya te itatou le faa moe moe ola. Ile ola e faa vau e ala ile maliu malito itu manu malo. Olo tatou wali i faa olo kiriso. E faa ola ina itatou le faa moe moe. Ele o le faa moe moe i mea uva aia. A o mea uva leva aia. Tato te faa taritari ya tu yai mali ono sai. Le au peli. O mae ale leile ngalue nga kiriso. Sa faya mo le totongi ina o a tato wangasala. Ai le mafaya na ato o tona tato o maua lea faa o la tanga. Se iwa ngana o tato utalia yo tofina ngalo mo o tato uloto. O keriso Yesu lo tato faa o la. O ina ya mata maya ile o la fo. O lo faa wa wina pia ngalo ngalo tato wali. E ala ile a nganga pa ia mo lo tato wola faa pa ia ina. Se yao ili taimi e faa alia ato otoa mai ai, ni maa loo o keriso. O loo faa wau ina pele ngā lue ngā loo tātou wali e ala ili anganga pa ia. Mo loo tātou wola faa pa ia ina, se yao ili taimi e faa alia ato otoa mai ai. O na, ai lea ili manuia, ma le saa lotonga, wa ia tāpena ina mo i tātou ili langi. E tuli mata i pea loo tātou wa ai ma le loto faa tuatua, taritonu ma le alofa moni ili loo tātou wali. O le opo moni, ele e fai ngofi, ele e ole faa taritari. Ai maisi, o loo tatou ngā lulu e ati na ele e kale si a kiriso, ma tau ina le tau a maliti a polo. A ua fetalai mai le ali, o te le tu ua o tou o mātua oti. Ai o te au ina mai le anganga pa ia, e fiso soane i a te o tou. Ua awa o mai fo ili apostolo o polo, wa ia faa pe mai, ia loto te tele ili ali i mali unu sae unu na mana. A ua o loo manatu, E le to tau na fatu saina ti ngā neyo na pō, ma le manuia atali, e maua pe a faari mai o ia i ate i tātou, o ia faa pea mai foi, o i tātou nei o vanga vanga ia, e le faa potu potonga, o e mata

matamai e fa pea ona leo tele I nga tātou tu e se ia o me mamafa uma ma le anga sala e fai ngofi ei ia tātou tau fituri ma le ono sa I le ala tanu o yo tātou luma ma vava ai atu ia Yesu o leena te taitai ina ma fa ato to ina le fa ato tu wa uma ona fa ata oto Yesu le ala fua e sapa vali ai ma o la I la tau uma lava o e fa ato tu o matari tonu moni a te ia O e faa moe moe le manuia e faa vau, ma faa tari tari ati ai. Ia so I fua maula sao ni uni ma tapina pena, ia loto maua lalo, ia nga malu, loto mama, ma tau solo mua ili faa tupu ino ili file mu, ia alofa ili atua, ma alofa ili isi uso atangata. O feta le ma Yesu, a faito te alo lofa mai ia teo, ia oto utausi mai ia polo inga, o te fai atu fo ilo utama, na fua e maile e ia ia te utou le tasi fi soso ani. O lea nganga pa ia lea e tupu mai ai le upu moni. O la upolo inga le nei, ia utou fi alufani. O fai atu nei mea uma ia te utou, ina ia utou maua le manu ia ia te au. E maua foi utou ele puapua nga ele lalolangi, a ia utou loto te tele ua o manu malo ele lalolangi. Fa atali ia male ono sai, fa atali tali male loto mau. Fa tali tali ma le loto ma walalo, ma le loto mama. Ia tato wa lofa ili etua, ma ia tato fea lofani. Ona tato inu malia lia, ile manuia, ua fola fola ina maimo I tato. Manuia lava nene ya fiafi fa sausamu saamu. Ola ngona na, ma ili polo kalame mo le a fa soa fa tina ili mamalu ole au fa fafonga.

Na nganga fia fia mal faftai le tua ono mfayon tatu tua I feroa I foi nei tai a fau le onaro famono nanga le lei faftai lan tau singa mran pui puinga o tue fapu foi nei aso loto soi fua mse mato wola I o tatu feroa I foi lungo pea wole ea lea e fataro fatua I lipa I o le tatu osinu ya ufainga luenga le tua fata fai tau langa I fia tonu o atero nei faftai faftai lau tau ngā luenga fai fai pea Ma loa mo le tautu aino, si o tātu o tunu, e ala lava le fionga pa ia le atua, sanga wha manu e pere tua ia te o tō mula o tō ngā ruenga. Wata rofa tua I o tātu, mātua mātua, umalama ta māmti nā lo, fai pere fai o I tā pua I mai maota malawa, fafitai tā pua I mā loa ta talo, vi ia le li lan tau singa ia te o tō, lo fai pere atua e pui pui loto so I fua mula o tō, tātu wola, ia tau tau e ni. So I fuanga le tu mau, nengatai nea yo, lo se tatu.